0: Слушате Тюркия.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет, Зъри и Тюркия.
3: Чали ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
4: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
5: Да, Тюркия Ганг, Радио да.
6: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
7: Петерчия Радио Садбори, Тюркия Скма.
8: Овода Türkiye Ünü Radyosu.
0: Aiç Radio Voce Türkiye. Говорит голос Türkiye.
9: Эфирде Türkiye Ovası.
10: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
11: Anlatın ona Türkiye Ovası Radyosu.
12: Edo İfonetis Türkiye.
13: Oldi Radio Glas Türkiye.
14: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este Radio Voz da Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboruva glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
13: It Turkiye hangi radio ya? Oldu Radio Glas Turkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
13: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.